0: є радіо.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Роми, як вдома.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
2: Соціальна реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
6: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
8: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

9:20 в Україні. Всім доброго раночку. П'ятниця на календарі, вже 3 липня. Не віриться, що час летить шалено швидко. Думаю, що кожен із вас про це думає. Але все ж таки літо у нашому активі, яке воно не було, треба ним насолоджуватися попри все. Ну і, звісно, триматися, стояти міцно на ногах і робити дуже багато справ на користь наших Збройних сил України, бо пам'ятаємо, що разом ми переможемо абсолютно усіх. Ну і, власне, про погоду кілька слів, яке чекає нас сьогодні на продовження цієї п'ятниці. Обіцяють нам хмарно і з проясненням погоди, а в другій половині дня можливі опади у вигляді дощику. Дощику буде багато найближчі дні, але, можливо, і так треба. А що ми можемо зробити з тим, на що ми не впливаємо? Просто ось змиритися. Ну, а що стосується іншого, то ми твердо йдемо до перемоги. Разом, пліч-опліч, рухаємося тільки вперед. З вами Міла.

Друзі, давайте зрозуміємо, які сьогодні у нас також є свята і що можна відзначати. Отже, найголовніший день зенітних ракетних військ повітряних сил України. Наші просто неймовірні, незламні ті, хто кожного дня рятують наше життя. А ще сьогодні досить такий день теж важливий. Це Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Так, про це треба говорити, над тим треба думати і, власне, дотримуватися цієї поваги до навколишнього середовища. А саме ці поліетиленові пакети несуть величезну загрозу. Оскільки ми не приділяємо цьому значення, але скільки років потрібно, щоб ось цей пакет, який ми викидаємо, сам себе зруйнував. Тому над цим треба працювати. Ще день вдячності кондиціонерам. Уявіть собі, треба дякувати кондиціонеру, бо уявіть собі, що би ми без них робили під час цієї спеки. День непокори. День непокори. Що би це не означало, але такий день є. Ну і, власне, для нас ці слова «не підкоритися ворогу» якраз мають величезне значення. І ми робитимемо все для того, щоб ми подолали саме цього ворога. Знищили, я б сказала так, бо, як завжди, дуже гарне твердження має думка про те, допоки буде живий, хоч один москаль, не буде спокою всьому світу. Тож ось зараз проти цього найсильнішого ворога і боремося. Ну і День армійської авіації, сухопутних військ, Збройних сил України. Це нагода знову ж подякувати за роботу нашим Збройним силам України, за ризик власним життям, за те, що вони кожного дня дають можливість нам вільно дихати. Так, саме вільно, попри те, що триває окупація, так, але ми себе, мабуть, почуваємо віднішими за всіх людей у цьому світі. 9.32 вже в Україні. Всім, друзі, вітання. Ну і побажання сьогодні продуктивної п'ятниці, бо працювати нам потрібно багато для того, щоб і допомагати Збройним силам України, і щоб продовжувати жити. Ну і, власне, якщо зараз саме ваше життя заповнено ремонт, і ви в пошуках ідеальних меблів, то підкажу вам Велюр. Велюр – це просто ідеальне місце для того, щоб ви обрали найкращі меблі, де якість говорить сама за себе, і вибір просто шалений. Завітайте до салону Велюр на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим. І це, друзі, була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів.
2: А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войдюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Соціальна реклама.

куди б не відлітав наш літак, але завжди хочеться додому, погодьтеся, бо тут вільніше дихається, тут впевненіше крокуєш, тут все просто нагадує про твою любов, любов до рідної землі. Тому найкраще завжди кажуть вдома, і якщо ви мрієте про власну домівку і розумієте, що це для вас зараз таке складне дуже питання, то у мене для вас є інформація від житлового комплексу бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Адже житловий комплекс «Ядро» акредитований Щедбанком за державною програмою «ЄОселя». Що ж це означає? Що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч метрів квадратних, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро» – простору, створеного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Телефонуйте просто зараз і записуйтесь на оглядини 068-551-51-55. У «Ядрі» широчезний вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме своє. І це, друзі, була реклама.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704

9:53 в Україні. Друзі, це означає, що вже за коротку мить ви отримаєте максимум інформації найсвіжішої і найправдивішої від Софії Савченко. Тому дочекайтеся обов'язково. Ну, а від мене декілька слів і поради, як гарно завершити цю п'ятницю. Звісно, ми усі працюємо, усі робимо це енергійно і з користю для нашої держави, але треба вміти і відпочивати. Тому саме п'ятниця нам навіює ці думки. Для ідеального відпочинку все вдома теж має бути ідеально, так, щоб вас нічого не дратувало. Якщо ви в процесі ремонту, то обов'язково завітайте у торговий центр «Шах». По-перше, в одному місці ви зможете придбати абсолютно все вам необхідне для того, щоб завершити цей ремонт спокійно. Найперше, куди потрібно йти? У метр квадратний, адже там ви обрати найкращу плитку керамічну та тільки якісну сантехніку. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Ардекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі на вас чекають «Нью меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. І ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І це, друзі, була реклама.

0: ППО знешкодила ракету Х-59, 69 та 82 безпілотники, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Загалом Росія запустила 105 дронів. Водночас в повітряних силах зафіксували влучання однієї керованої авіаційної ракети Х-59-69 і 21 ударного безпілотника на 16 локаціях. Також зафіксоване падіння збитих або уламки на 5 локаціях. Щодо регіонів, то на Сумщині російський безпілотник влучив в будинок. Як повідомили в Нацполіції, четверо людей загинули через атаку. Дрон Росії атакував Лозову. Там постраждала родина з 6 людей – чоловік та жінка, троє їхніх дітей і бабуся. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Попередньо для атаки РФ застосувала «Герань-2». Пошкоджено приватні житлові будинки. На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через удар по АЗС у Софіївській громаді. Про це зазначають у ДСНС. На місці спалахнула пожежа. У Києві внаслідок вчорашнього удару Росії загинули 30 людей. Ще 92 особи постраждали. Пошуково-рятувальна операція триває другу добу. Після удару по Києву 10-річний хлопчик, ймовірно, залишився сиротою. Про це заявив мер Віталій Кличко. За його словами, батьки дитини вважаються зниклими безвісти. Хлопчик зараз у лікарні разом з дідусем. Зниклою безвісти залишається також 15-річна дівчина. Загалом у стаціонарах лікарень перебуває на ранок 56 поранених, зокрема 6 медпрацівників і 4 дітей. Лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків та бабусі.
1: Новини.
0: На російських заправках фіксують випадки позачергового обслуговування представників влади, поки звичайні громадяни стоять у кілометрових чергах. Журналісти саратовського медіа розповіли, що стали свідками, як пальне отримали співробітник однієї з районних адміністрацій Саратова, водій авто МФЕЦ та російської пошти, хоча обслуговування мало бути для швидких, поліції, МНС тощо. Від одного з відвідувачів пролунав пароль «Уряд». У селі Опори сталося ДТП, інформує спільнота «Дролайф». На місці працюють медики, обставини аварії наразі невідомі. За минулу добу, за даними правоохоронців, на автодорогах Львова та області сталося 77 ДТП, 5 з них з потерпілими, одна особа, на жаль, загинула, ще п'ятеро були травмовані. Сьогодні ВАКС обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Йому повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди, легалізації грошей та внесенні недостовірних відомостей до декларації.
1: Новини.
0: За інформацією Polsat News, міністр закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Себіга зустрінуться вже сьогодні. Відбудеться це у Варшаві. Зустріч обох політиків відбудеться на тлі триваючих напружень між Варшавою та Києвом, що розпочалися з рішення Володимира Зеленського про присвоєння спецпідрозділу ССО імені героїв УПА. Такі перші новини п'ятниці. Наступний випуск.

Дізнаємось трішки більше про погоду. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду. Правда, більше сонця в першій половині дня, аніж хмар. А вже після обіду обіцяють нам опади в вигляді невеликого дощку. Хоча ймовірність невисока, можливо, його і не буде. Максимум на сьогодні це плюс 24. Я б сказала, такий комфорт плюс. В суботу, 4 липня, синоптики зранку обіцяють нам перевагу сонечка на небі, вже по обіді невеликі хмарки. І максимально повітря прогріватиметься лише до плюс 20. Після цієї шаленої спеки, можна сказати, ну, нехай і буде. Опадів не передбачається. Неділю 5 липня знову ж обіцяють нам хмарну з проясненням погоду. У другій половині дня опади у вигляді невеликого дощику. Плюс 14 вночі та плюс 21 на день.

10:18 в Україні. Найбільше, що зараз залітає, це склянка такої навіть крижаної води. Але виявляється, це неправильно. Не можна влітку під час спеки пити дуже холодну воду, а навпаки, треба теплу воду. Так стверджують експерти. Чому? Адже, за їхніми словами, холодна вода спричиняє звуження кровоносних судин. Через це організму доводиться витрачати додаткову енергію, щоб вирівняти цю температуру. А природний механізм охолодження працює менш ефективно. Тому пити воду треба кімнатної температури. Просто сьогодні вдома залишаєте воду і нехай собі в такому стані прибуває, чекає, поки ви її вип'єте. Ну і, власне, про домівку. Так, зараз теж, хоча вже на дворі досить прохолодно, та спека вдома ще тримається. Тому, власне, саме пиття такої кімнатної температури вдома допоможе вам легше переживати цю спеку. Ну, якщо говорити про дім і ваші мрії про власну домівку, власне житло, то тут теж є інформація. Адже житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартири у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Адже, купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широчезний вибір планувань і розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, пропозиції діють тільки на старті. Телефонуйте 068-551-51-55. Ще раз 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. І це була реклама.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

10:29 в Україні. Ще можемо сміло побажати доброго ранку. Ну, я й побажаю ще смачного ранку, смачної кави і дуже гарній компанії. Пийте з нами каву, смакуйте нашою музикою. Ну і, звісно, долучайтеся до розмов. Ми завжди відкриті. Наш вайбер 067-704-101-4. Ну і, звісно, будемо разом переживати цю п'ятницю і робити це з приємністю. Ну і, власне, щоб смачний у вас був обід, то нагадаю вам про Довбуш, бо поки ми собі плануємо щось і працюємо, то можемо уявляти і ідеальний смак. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. І не забувайте про акцію «Піца». Замовляйте три, одну отримайте подарунок з понеділка до четверга. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі. Тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: Зефірний календар.
2: Зефір кличе на День родини у дитячому центрі. Коли 8 липня – це свято, присвячене сімейним цінностям та теплим емоціям. На вас чекають сімейні естафети, конкурси для батьків і дітей та подарунки. Багато подарунків. Головна мета – провести якісний час разом із сім'єю і створити яскраві спогади. Тому обов'язково збирайте свою сім'ю, родину та бронюйте місця вже зараз. Цей вечір точно буде дуже теплим. Другобич, вулиця Раневицька, 5А. Завітайте у Зефір.

Як нагадала раніше, друзі, що завжди маєте можливість долучатися до нашої компанії і розвивати будь-які теми, або передавати привіт, вітання, поцілунки і замовляти улюблену музику, яка допоможе вам активніше працювати. Ну, як завжди, пише нам Касель Михайло, доброго ранку, Касель вже з вами, нам це дуже приємно. А ще почнемо, Оксі, доброго ранку, Мілочка, і вам доброго ранку. Рада вас чути. Як відпочили? Юркевич повідав, що ви були на помідорах, а тепер що? Сам туди поїхав. Легко і позитивно вам ефіру. Вітання усім слухачам твого радіо. Ні, Юркевич поїхав на кабачки. Казав, що дуже любить кабачки. Я йому кажу, можливо, це невигідно так їздити на кабачки. Він каже, я не заради грошей, а заради задоволення. Тому він приїде задоволений, це точно. Ну і, можливо, трішки відпочившим. Але надовго ми його не відпустили, не переймайтеся. Ну і Оксі дописує, що вашу відсутність поводив себе чемно. Скажу по секрету, сумував за вами. Але усім своїм видом показував, що ні. Так. Ну, по-перше, Оксі, я не переживала, бо я залишала його на вас, а ви би точно все проконтролювали. Тому все гуд і все добре. Вам величезний привіт, ну і, звісно, гарну пісню поставимо. Ну і нагадаємо між тим, що М'яка лінія теж запрошує до себе в гості для того, щоб ви продовжили своє літо та відпочивали на повну. А вдома найкраще відпочивається, коли все довкола вас влаштовує. Саме М'яка лінія допоможе вам створити неймовірно комфортний затишок удома. А що є у М'якій лінії? Там ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей. Понад 100 варіантів меблів і унікальний дизайн. До речі, безвідсотковим розтермінуванням, тому кожен може втілити свої мрії в реальність. М'яка лінія – меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. Завітайте вже сьогодні. Це, друзі, була реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067-312-0303. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

10:57 в Україні. Друзі, вже за мить почуєте порцію знову новин від Софії Савчин. Тримайте руку на пульсі інформації, адже зараз це надважливо. Ну і також інформація, варта вашої уваги, промторговий центр «Шах», адже там ви зможете втілити мрію реальність. Завітайте у метр квадратний, там ви знайдете сантехніку, дешеві кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. Арт-світло та арт-декор на вас чекають: стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше – у магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Завітайте вже сьогодні. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама.

0: У Сумах через російську атаку на АЗС травмовані 4 працівники СГС. Вони перебувають в медичних закладах у тяжкому стані. Про це повідомили в МВА. Після російської атаки по Києву ще 10 людей не виходять на зв'язок. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Нині в столиці продовжують аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях. За останніми даними, нагадаємо, внаслідок атаки вчора загинуло 30 людей. В Києві сьогодні день жалоби. Російські технологічні зміни в повітряних атаках ускладнюють роботу української ППО і призводять до зростання втрат серед цивільних. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що під час останньої масованої атаки Росія використала більше безпілотників з реактивними двигунами. І за їхньою оцінкою, такі дрони складніше перехопити, і це підвищує ризики для цивільного населення.
1: Новини.
0: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав перевірити обставини смерті багатодітного батька з Львівщини, який помер на другий день після мобілізації. Представник омбудсмена у Львівській області направив офіційний запит до Львівського обласного ТЦК та СП з вимогою надати повну інформацію щодо всіх обставин загибелі чоловіка. Донька померлого повідомила, що 13 червня її батька мобілізували працівники Шептицького РТ. ТЦК та СП, а вже наступного дня він помер. Мова про Володимира Хому, батька 6 дітей. Зі слів доньки, причиною смерті вказали біологічну смерть. Водночас, як зазначає Дмитро Лубінець, обставини справи породжують низку запитань. Бо, за словами родини, близьких не повідомили ні про смерть чоловіка, ні про відкриття кримінального провадження. Його тіло майже 12 діб перебувало у морзі, а під час огляду рідні самостійно вже зафіксували численні тілесні ушкодження. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного колишнього інспектора Львівської митниці за фактом вбивства 52-річного військовослужбовця. Це сталося на початку квітня. Тоді військовослужбовці Галицького Фридківського ОРТЦК та СП разом з поліцейськими поблизу одного з магазинів віртуальних послуг перевіряли документи і проводили заходи оповіщення. В ході спілкування між групою оповіщення та присутніми виникла суперечка. Під час словесного конфлікту 28-річний брат митника намагався покинути місце конфлікту. Військовослужбовець спробував його зупинити. В той момент родич втікача намагався завадити цьому. Він дістав з нагрудної сумки предмет, схожий на ніж, і побіг за військовослужбовцем. Прицільно вдарив його в груди. Але зрозумівши, що бронежилет блокує удари, наступного разу він вдарив військового у шию. І поранення виявилося смертельним. Після скоєнього 34-річний нападник з братом втекли на авто, але їх оперативно розшукали. Наразі екс-митник перебуває під вартою.
1: Новини.
0: Після відпочинку на озері Задорожнє 10 дітей госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з гострою кишковою інфекцією. Діти віком від 4 до 14 років. Загальний стан пацієнтів середньої важкості. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Розпочато капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Стрий-Меденичі. Мова про відрізок дороги від села Рівне до вулиці Шкільної у селищі Меденичі. Про це розповів начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк. Зазначив, що це важливий маршрут, який забезпечує сполучення між громадами та Стрийським районом, тому оновлення є вкрай необхідним. Реалізувати проєкт вдалося завдяки спільному фінансуванню державного бюджету і бюджету Меденицької громади. На виконання робіт держава спрямувала 45 мільйонів гривень, ще 6 мільйонів виділила громада.
1: Новини.
0: І на завершення, Швеція офіційно змінила написання географічних назв України у своїх комунікаціях. Про це повідомляє МЗС України. Відтепер урядові установи і дипломатична служба Швеції будуть використовувати Київ замість Київ, Одеса замість Одеса і Донбас замість Донбас.
2: Ось такі справи. Наступна порція новин буде о 13:00 рівно.

Сьогодні у нас п'ятниця, 3 липня на календарі, і день нас зустрічає сонячною погодою. По обіді, стверджують синоптики, можуть з'явитися хмари на небі і передбачаються опади у вигляді невеликого дощику. Плюс 24 – це максимум на сьогодні. В суботу, 4 липня, синоптики вночі обіцяють нам плюс 14, плюс 16. Зранку перевагу сонця на небі, а вже по обіді невеликі хмарки з'являться. І також передбачаються опади у вигляді невеликого дощику, але ймовірність невисока. Плюс 20 – максимум на день. Неділя, 5 липня, нас також розбудуть сонячною погодою. Після обіду знову ж така картина, хмарна погода і опади у вигляді дощу. Плюс 14 вночі і на день всього лише плюс 21.

Я так хочу до тебе, можна назвати піснею, яку співаєш власній домівці, коли ти далеко від неї. Ну і також, якщо у вас є мрії про власну домівку, то вони вже сьогодні можуть стати реальністю. Адже є житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» у Дрогобичі на вулиці Шептицького, Дрогобичі. І саме ця інформація для вас. Житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Це дуже зручно. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч метрів квадратних, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Ну і це лише частина переваг ЖК «Ядро». Хочете побачити на власні оченята, то просто записуйтесь на оглядини 068 551 51 55.

0: І знову настав той час, коли довго ж дуже-дуже щедрий, адже саме в цю мить ви маєте можливість отримати подарунок, це сертифікат на 500 гривень, щоб набрати собі смачненького вдовбуші. Ну а поки що нагадаю, що вдовбуші є справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, величезні бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. І не забувайте про акцію «Піца 3+1» з понеділка до четверга та безкоштовна доставка від 600 гривень. Вдовбуш знаходиться у Дрогобичі, де смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. Ну і знаєте, що по п'ятницях у нас засідка така, і даруємо вам подарунок від Добуша, це сертифікат на суму 500 гривень. Ну і, власне, хто отримає? Хто дуже креативно, смішно продовжить фразу, відповість на запитання. І якщо ви зробите це першим у нашому вайбері, це 067-704-101-4, тоді і отримаєте цей приємний бонус, приємний подарунок. Бо, знаєте, їсти хочеться завжди, а їсти смачно – це взагалі треба, не те, що хочеться. Тому максимум уваги і ось наше запитання. Що б сказав Довбуш, якби з'їли його піцу? Ось так, вперед, надсилайте свої креативні відповіді. Що ж сказав би Довбуш, якби з'їли його піцу? От всі ми знаємо характер, правда, цього парубка. Ну і, власне, чекаємо від вас креативних відповідей. Ну, не знаю, чи він би був добрий в той момент, але ж чомусь стається, що так. Ну, є у нас вже відповіді, але, чесно кажучи, ви в мене дуже креативні і, як завжди, в ціль. Ось першою, і дуже смішно, написала Мері: «Тріпну тебе зараз». Ну, десь напевно, так. Десь було так. Тому Марія сьогодні виборює перемогу. Номер абонентки закінчується цифрами 440. Ми вас вітаємо. І за таку відповідь «тріпну тебе зараз» ви отримуєте сертифікат на суму 500 гривень від Довбуша. Усім дякуємо за участь та увагу.
1: Твоє радіо і Довбуш!
2: Наступна засідка

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Цей мужчина тільки мій.
6: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
7: Я не п'яна.
6: Аркадій Войтюк.
8: Цілуй солодкими губами.
6: Та діджей Джалас.
9: Тобою вже хворі.
6: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Соціальна реклама.

і по плану у нас вітаннячко. Долучилися до нас слухачі, пишуть наступне. Доброго дня, мені вам привіт. Фінансовий відділ хоче привітати менеджера із постачання Андрія із п'ятницею. Хочемо сказати, що не в грошах щастя. Фінансовий відділ. Прошу поставити піони, ані тринчер. Знаєте, для мене навіть півоні щастя, коли мені хтось їх дарує, або просто вони розквітають довкола. Так, ну, насправді не в грошах щастя, але вони якби потрібні. Але фінансовий відділ, так, то так круто підловили. Вам величезне вітаннячко, легких рахунків вам, легкого дня, приємного дня і дуже гарної компанії. Ще пише нам Ірина, поставте, будь ласка, пісню «Кава на двох», пошукаємо, а для мого коханого чоловіка Євгена. Ось так. Ну що ж, Іриночка, вам великий привіт, Євгену також, і обов'язково пошукаємо. Ще у нас привіт від Юлечки, яка бажає всім дуже гарної п'ятниці, народ, все чудово, так? Ну, це дуже добре, що ми попри все зберігаємо такий настрій і запевняємо себе, що все чудово. Так і має бути, бо інакше ми зламаємось. Тому дякуємо за повідомлення, дякую за мотивацію. Ось так треба підтримувати один одного словами, обіймами і навіть інколи поглядом. Тому дуже тішуся, що у нас такі слухачі. Ну, я також вас підтримую порадами, бо інколи це дуже економить час. Якщо ви у пошуках меблів, то завітайте у Валюр. Адже дім – це місце, де починається кожен ваш день. Саме тому так важливо, щоб у ньому було комфортно, затишно і красиво. У салоні Валюр знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну, ну і багато іншого. Завітайте до Валюру за адресою вулиця Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня. І, друзі, це була реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

Між нами стіни абсолютно немає. Є радіохвилі, які сполучають нас попри тисячі кілометрів. Ми завжди можемо бути поруч, тому користуйтеся цією нагодою і передавайте один одному вітання. Ну, а я тим часом, користуючись нагодою, розкажу вам про торговий центр «Шах», адже це місце, де ви зможете зекономити, по-перше, час, бо в одному місці все придбати, а по-друге, ще й зекономити грошення, адже там завжди вигідні пропозиції та акції. Завітайте до метро квадратного, це магазин на першому поверсі. Там ви знайдете тільки якісну сантехніку та керамічну плитку, яка просто додасть блиску вашому життю. Мрієте про ідеальне світло, про таку казкову атмосферу, яку може створити арт-світло та арт-декор, тому обов'язково до них завітайте, теж на першому поверсі. Ну і, власне, меблі мають бути доповненням цього ідеального тандему. На другому поверсі є нью-меблі, меблі на будь-який смак, просто шалений вибір для дому, для вулиці, для того, щоб створювати собі найкращі комфортні умови життя у власній домівці. Торговий центр «Шах», де знаходиться? У Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І це, друзі, була реклама.

В Україні викрили шахрайську мережу псевдокриптообмінників, а на Львівщині будуть судити чиновницю, яка провела незаконну реєстрацію будинку. Полудневий випуск новин в ефірі Твого радіо. І з вами Софія Савчина.

0: В Україні викрили шахрайську мережу псевдокриптообмінників, які обкрадали людей по всій країні. Правоохоронці провели понад 20 обшуків у 7 регіонах. Зловмисники працювали під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів. Вони створили сайт, телеграм-комунікацію та мережу пунктів обміну, аби переконати клієнтів у законності діяльності. Був відпрацьований механізм. Після того, як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти проходили до визначених пунктів обміну, вносили гроші, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу. Під час документування злочину учасники схеми навіть заволоділи сумою у розмірі 50 тисяч гривень в межах оперативної закупівлі. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на понад 20 мільйонів гривень. Контррозвідка СБУ викрила російські спецслужби на масових спробах завербувати українців під чужим прапором. В СБУ кажуть, росіяни можуть одразу контактувати з українцями телефоном і видавати себе за правоохоронців, або ж використовують різні легенди і підходи. Однією з найпоширеніших практик є розсилання фейкових повісток із нібито викликом на допит до СБУ. В ці так звані документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби.
1: Новини.
0: У Львові на вулиці Зеленій виявили гранату. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Підозрілий предмет на проїжджій частині помітив водій тролейбуса номер 24. Він зупинив транспорт та евакуював пасажирів. На місці працюють тепер правоохоронці. Рух транспорту не перекрили, поліція здійснює регулювання руху на місці. На Львівщині судитимуть держреєстраторку, яка у 2024 році допомогла чоловіку відібрати майно в колишньої дружини. Як розповіли у Львівській обласній прокуратурі, мова про реєстрацію права власності на садовий будинок у Сколівській громаді поблизу річки Опір. Реєстраторка не провела ретельну перевірку даних і не перевірила статус землі, яка насправді належить колишній дружині заявника. Таким чином, оформлення відбулося лише на основі заяви і документів, що взагалі не підтверджують право на майно. Внаслідок таких дій справжня власниця ділянки втратила право на забудовану там нерухомість. Сума завданих її збитків складає понад 360 тисяч гривень, що становить половину вартості цього спільного майна подружжя. Щодо самого заявника, відкрито інше кримінальне провадження.
1: Новини.
0: У Дроговицькій громаді продовжують впроваджувати систему роздільного збирання побутових відходів. З початку травня для мешканців, які сортують сміття, і тих, хто користується змішаною системою, діють різні тарифи на послуги з управління відходами. Наголошують у міській раді, що відсортовані пластик, папір, картон і скло не потрапляють на полігон, а передаються на переробку. На жаль, нові договори в громаді уклали лише 11 мешканців приватного сектору. Всіх мешканців Дрогобицької громади вкотре закликають проявляти свідому позицію, долучатися до роздільного збору ТВП. Всю інформацію про це можна отримати в департаменті міського господарства на вулиці Трускавецькій, 4. Наступна порція новин буде о 13:00 рівно, тож почуємося.

Сьогодні на продовження нашої п'ятниці, 3 липня, синоптики обіцяють нам первого сонця на небі, але вже по обіді з'являться невеликі хмарки і можливі опади у вигляді дощику. Ймовірність не дуже висока, тому, можливо, його і не буде. Плюс 24 максимум на сьогодні. В суботу, 4 липня, зранку будемо прокидатися під ніжні проміння сонечка і такі ледь теплі, адже на ранок обіцяють нам лише плюс 13. А по обіді знову з'являться хмарки на небі і передбачаються опади у вигляді дощу. Плюс 20 максимум на завтра. На неділю 5 липня синоптики нам обіцяють змінну хмарність весь день, а у другій половині дня опади у вигляді дощу. Плюс 13 вночі та всього лише плюс 21 на день.

12.12 в Україні. Ось гарний зараз час. 12.12, так? Ну і, власне, можливо, в цей час варто загадати бажання. Просто так. Не те, щоб ви вірите в магію якихось цифр, але знаєте, що мрії, які ми ось собі такі в душі поселяємо, вони обов'язково збудуться. Головне щиро бажати і дуже цього хотіти, над тим працювати. Ну і, власне, якщо ви мрієте про власну домівку, то вам тут навіть допоможуть. Адже є у другому чи житловий комплекс «Ядро» на вулиці Шептицького. Ну і, власне, є дуже гарна пропозиція для вас. Адже «Ядро» розпочали продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. І це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Економія до 10%, широчезний вибір планувань і розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте просто зараз 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою вже сьогодні. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою. Зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

У кого теж був свій план? 17-річний підліток втік із дитбудинку і полетів в Рим заради справжньої італійської піци. Так він пояснив свій вчинок. Трапилась подія в Чехії. Так, вихованець дитячого будинку просто взяв собі квиток, не повернувся з дозволеної прогулянки, взяв собі квиток і полетів до Італії для того, щоб спробувати піцу. Звати хлопця Томаш. І ось так, в 17 років, який він сміливий. Ну і, власне, зумів так навіть придбати цей квиток перед тим, як його оголосили в загальнодержавний розшук. Повернувся, скуштував піцу, повернувся, в аеропорту його затримали правоохоронці, і згодом у поліції повідомили, що з хлопцем усе добре. Але знаєте, про що я подумала? Що нам не потрібно робити таких вчинків, адже справжня італійська піца у нас тут у Дрогобичі. Так, адже є довбуш. Справжня піца випечена на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. Тому тут просто недалечко, близесенько, я б сказала, Грушевського 57/10 є довбуш, який покаже вам, що смак має характер. Тож завітайте і не ходіть голодними. Це була реклама.

0: Моє радіо. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

Друзі, названо ягодовнику варто їсти щодня. Дієтологиня назвала справжнього лідера за користю для вашого здоров'я. Звати її Емі Гудсен, і вона переконана, що чорниця є найкращим вибором для тих, хто прагне підтримати здоров'я та й сповільнити процеси старіння. Ось так. Нам на щастя, що наш регіон дуже багатий чорницею, так, і можна придбати її. З кожним роком все дорожче і дорожче не стає, але так, це людська праця, бо зібрати чорницю не так вже й просто. Тому ганці та нездорові, будьте точно здоровими мені, за що найбільше переживаю, тому рекомендую ось, власне, саме такі інформації. Хоч ми і без того знали, що усі ягоди корисні, але нехай буде це додатковим поштовхом, що ви сьогодні собі її купили і з'їли. І діткам обов'язково дали. Тому сподіваюсь на те, що ви зробите, і це допоможе бути не вам ще більш здоровими. Бо зараз цей літній період потрібен нам насамперед для того, щоб насичувати свій організм вітамінами. Ми живемо в часи стресу, тому треба себе підтримувати, про себе точно не забувати. Ну і також має значення, на яких меблях ви ночуєте, так, спите. Ну, якщо вже старе ліжко, матрац скрипить, а просто вам вигинає всю спину, то не можна так робити. Треба теж тут дбати про своє здоров'я. І у цьому вам допоможе м'яка лінія, адже там 100 варіантів меблів, на будь-який смак, на будь-який вибір. І взагалі спеціалізуються вони на ліжках, різноманітних матрацах, тому обов'язково завітайте. Є в них все, і столи, і стільці, все для того, щоб оформити свій дім як найкраще і як найзатишніше. Завітайте на вулицю Стрийську, 105, це напроти газової. М'яка лінія стверджує, що комфорт, який починається з правильного вибору, це комфорт саме для вас. Це була реклама, друзі, рухаємось далі і продовжує наш плейлист Іван Наві з композицією «Бензин».

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

я би теж казала зупинити цей потяг під назвою «Час знесеться», він шалено швидко, вже в Україні 12:57. Ну, але маємо те, що маємо, головне – використовувати кожну хвилину з користю. Ну, якщо маєте сьогодні вільні хвилини для себе, завітайте в торговий центр «Шах», там придбайте собі магію для дому, адже все необхідне в одному місці, що створюватиме вам кожного дня настрій. Для прикладу, метр квадратний. Сантехніка, тільки якісна та керамічна плитка на будь-який смак. Арт-світло та арт-декор – неймовірна світлова атмосфера, яка подарує вам казку вдома. І, ну і, звісно, New Меблі. На другому поверсі просто величезний простір із меблями, то аж кожен знайде своє. Ну і регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевська, 58. Зробіть правильний хід для вашого дому. І це була реклама.

0: СБУ та Офіс Генпрокурора відкрили кримінальне провадження проти начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за фактами воєнних злочинів в Україні. Герасимов безпосередньо причетний до масованих атак Росії на Україну, включаючи удари по Києву та області вчора. Командувач СБС ЗСУ Роберт Мадір Бровді підтвердив ураження в окупованому Криму 8 електропідстанцій та газової компресорної станції вночі сьогодні. А у Білгородській області Росії повідомили про ракетний удар. Місцева влада пише про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Додають, що була атакована Мічуринська ТЕЦ. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після атаки в деяких районах міста почалися перебої з електропостачанням та водопостачанням.
1: Новини.
0: СБУ зупинила диверсію на оборонному заводі у Львові. Агент Кремля маскував підпал під коротке замикання. Завербований росіянами місцевий влаштувався різноробочим на підприємство ОПК і мав підпалити виробничий цех так, щоб це виглядало як технічна аварія. Вказівки отримував через брата, який перебуває за кордоном і теж співпрацює з ворогом. СБУ затримала агента до виконання завдання. Він під вартою. Заочну підозру також отримав його брат, який за кордоном. Миколаївський та Одеський ТЦК перевірять. Таку заяву зробив заступник міністра оборони України Василь Шукураков і додав, що реформа ТЦК буде і вона вже готується та найближчим часом планується представлення її уряду. У Дніпрі посадовці міграційної служби оформлювали українців як іноземців на видворення, аби забезпечити їх незаконне переправлення через кордон. За даними Офісу Генпрокурора, колишній начальник одного з відділів ГУ ДМС у Дніпропетровській області і головна спеціалістка цього ж відділу мали доступ до єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Вони внесли туди неправдиві дані про двох нібито іноземців, яких фактично не існувало. Після цього оформили документи про їхнє примусове повернення і видворення з України. Рішення підписали, затвердили, скріпили гербовою печаткою і кваліфікованим електронним підписом. Для фіктивних обліків використали фото двох військовозобов'язаних громадян України. Так, у офіційній базі мали з'явитися не українські чоловіки, на яких поширюються обмеження на виїзд, а нібито іноземці, щодо яких нібито вже ухвалено рішення про видворення з України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, прокурори оскаржили ці рішення.
1: Новини.
0: Під час сьогоднішнього засідання у Вищому антикорупційному суді прокурор САП оголосив клопотання про обрання для нардепа Миколи Тищенка тримання під вартою з альтернативою застави у 19 мільйонів гривень. Нагадаємо, Тищенку нещодавно повідомили про підозру у хабарництві, легалізації коштів та внесенні недостовірних даних до декларації. Зокрема, йдеться про справу про вимагання мільйона доларів за вирішення питання з кол-центрами. І на завершення в Україні представили міні-ППО, яка автоматично збиває FPV-дрони. Українська компанія «Контрадрон» презентувала нову систему протидії безпілотникам, що об'єднує понад 20 оборонних рішень. Серед новинок – автоматизований комплекс МЕЦ, який без участі оператора може виявляти і знищувати FPV-дрони на відстані до кілометра. Також показали дрон-перехоплювач «Піс-ДАК» з штучним інтелектом, комплекси РЕП також і системи захисту для військових та техніки. Наступна порція новин буде рівно о 14:00, тому почуємося.

Сьогодні, нагадаю, на календарі у нас п'ятниця, 3 липня, і впродовж дня переважатиме хмарна з проясненням погода. Ну, зараз більше сонця, ніж хмар, а по обіді картина трішки, за прогнозами синоптиків, зміниться. Міє ще й можливий дощик. Невеличкий, правда, короткочасний, але можливо. Плюс 26 максимум на сьогодні. В суботу, 4 липня, на нас чекатиме схожа подня картина. Зранку сонечком, по обіді хмарки і невеликий дощик. Плюс 16 вночі, плюс 13 на ранок і всього лише плюс 20 на день. В неділю 5 липня також зустріне нас сонечко зранку, а по обіді знову небо вкриється хмарами і передбачається опади у вигляді дощу. Плюс 13 вночі та плюс 21 на день.

0: Це Ріде Радіо, твоє радіо. Якщо ви почуваєте себе самотніми, то знаєте, що ми завжди поряд. Ну, знаєте, просто моторошно було прочитати одну новину, що у Китаї створили роботів для самотніх людей, які не для хатніх справ. Не для хатніх справ ці роботи, а для того, щоб розмовляти, щоб складати компанію. Ну, дуже бажаю нікому не бувати в таких ситуаціях. І пам'ятайте, що ми завжди поруч, ми завжди на зв'язку, і з нами можна спілкуватися. Ну, і я завжди буду розповідати якусь вам гарну, корисну інформацію. Для прикладу, про житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Адже цей житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя», і це означає, що ви зможете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, і дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. Хочете все побачити на власні очі, то просто записуйтеся на оглядини 068 551 51 55. В Ядрі кожен знайде своє житло. Це була реклама.
1: Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Цей мужчина тільки мій.
6: Запрошуємо на найгарячіший опенер цього літа. Альона Омаргалієва, Аркадій Войтюк,
7: цілуй солодкі ми
6: та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Соціальна реклама.
10: Твої найрідніші завжди на зв'язку. Ось у нас є привіт. Хочу привітати працівників магазину Lucky Jeans у Дрогобичі. Дуже привітні продавці. Хочу побажати їм всього найкращого і замовити для них композицію Wake Up. Дякую вам. Ну що ж, якщо знайдемо саме цю виконавцю, то, звісно, поставимо. Вам величезний привіт. Lucky Jeans. Бачите, як ви підкорюєте свою людей і своєю такою милістю і привітністю. Так потрібно і робити, адже оці миті, коли ми один одному, навіть, знаєте, з посмішкою щось відповімо, це вже дуже приємна мить. Ще великий привіт для Олюсі, яка працює. Все буде добре. Поставте, будь ласка, для неї якусь хорошу композицію. Поставимо обов'язково. Усім вітання і побажання смачного обіду. Бо якщо не хочете, щоб ваш шлунок на вас гнівався, то завітайте в Добуш. Поки ви думаєте, уявіть собі просто ідеальний смак. Справжня піца на дробах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, величезні бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. І не забувайте про акцію «Піца 3+1» з понеділка до четверга. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. До Божу Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була смачна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: Зефірний календар.
2: «Зефір» запрошує на День родини у дитячому центрі «Колим» 8 липня. Свято присвячене сімейним цінностям та теплим емоціям. На вас чекає сімейні естафети, конкурси для батьків і дітей, ну і, звісно, подарунки. Головна мета – провести якісний час разом із сім'єю і створити яскраві спогади. Другобич, вулиця Раневицька, 5А. Ну або більше інформації шукайте на сайті www.zefir.center, адже це територія вашого сімейного відпочинку.

Така гарна ця фраза, я буду всьому винуватий. Ну, так воно десь є, можна і не обіцяти. Хто винен? Не невістка точно, а чоловік винен. Ну, насправді ми жартуємо, і найкраще не шукати винуватців. Звинуватити, наприклад, диван в тому, що ви на ньому не висипаєтесь, чи крісло, яке завжди ламається, не можна просто, треба замінити, правда? Адже дім – це місце, де починається кожен ваш день. І нехай він починається ідеально і продовжується весь день. Тому завітайте в Валюр, обирайте найкращі меблі, їх там предостатньо, просто величезний вибір є. І дивани, ліжка, крісла, столи, стільці, все-все, що вам потрібно для комфортного життя. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще більш комфортнішим. І це була реклама.

0: Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

13.53 вже в Україні, добігає до завершення ще одна музична, і кожна година нашого життя наповнює світ новинами. Якщо хочете почути найактуальніше, то залишайтеся з нами вже за мить о 14.00, слухайте Софії Савчин. Ну, а я тим часом розкажу вам про ідеальне місце для покупок, це торговий центр «Шах», і сьогодні п'ятниця, якраз вдалий день для того, щоб попіклуватися про себе. Завітайте на першому поверсі у метр квадратний, адже там знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для вашої кімнати. В арт-світлі та арт-декорі на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше – у магазинах торгового центру часто діють акції та такі спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевська, 58. Це була реклама.

0: початку року на водоймах Львівської області загинула 21 людина, серед них троє дітей. Рятувальники ДСНС вкотре закликають громадян бути відповідальними під час відпочинку біля водойм. СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі Саки і завдала ударів по ангарах аеродрому «Гвардійське» у Криму. Попередньо знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Як повідомляють в СБУ, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів зі зберігання авіатехніки, в яких були винищувачі бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24. На аеродромі «Гвардійське» уражено 2 ангари, в них зберігалися дрони «Шахет» і авіаобладнання.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція ліквідували діяльність шахрайського кол-центру, який ошукував українців та громадян ЄС. Організаторами схеми виявилися двоє мешканців Львова. Вони втягнули в протиправну діяльність ще 4 спільників, серед яких був також і неповнолітній. Лише за попередньо встановленими фактами доказано завданої шкоди на суму близько 2,7 мільйони у гривневому еквіваленті. Зловмисники, використовуючи методи соціальної інженерії, видавали себе за представників фінансових сервісів і переконували громадян, що на їхнє ім'я нібито зареєстровані криптовалютні гаманці зі значними віртуальними активами або ж кошти, розміщені на інвестиційних платформах. Під приводом допомоги у виведенні чи отриманні цих активів вони пропонували потерпілим свої послуги. Далі шахраї переконували щодо сплати нібито обов'язкової комісії та інших платежів на підконтрольні їм криптовалютні біржі та електронні гаманці. Отримані в такий спосіб кошти учасники обготівковували, розподіляли між собою. В межах кримінального провадження провели 13 обшуків, 5 підозрюваних під вартою з правом внесення застави, а неповнолітні під домашнім арештом.
1: Новини.
0: США неодноразово попереджали Польщу, що Росія вже найближчими місяцями може влаштувати збройну провокацію на її території. Про це пишуть The Telegraph і польське видання ОНЕТ з посиланням на джерела в розвідці, НАТО та урядових колах. Серед можливих сценаріїв співрозмовники називають удари дронами чи ракетами по критичній інфраструктурі, кібератаки, а також обмежене проникнення до країни російських чи білоруських військових з території Калінінградської області чи Білорусі під виглядом помилки навігації чи рятувальної операції. Чому Польща? Європейські безпекові джерела пояснили журналістам, якщо на компроміси з Москвою піде велика Польща, то слабші і географічно вразливіші країни Балтії зрозуміють, що в них немає шансів. До того ж, Росія вважає, що саме в Польщі їй найефективніше вдалося розпалити внутрішні політичні суперечки. Водночас у польському Міноборони заявили ОНЕТ, що країна вже провела навчання, аби довести, що готова відповідати силою на будь-яку провокацію. У командуванні ВПС Німеччини запевнили The Telegraph, що НАТО захищатиме кожен дюйм території за потреби, готове завдавати ударів по російських військових об'єктах у Калінінграді, Санкт-Петербурзі, на Кольському півострові і в Чорному морі.
1: Новини.
0: Дрогобицьке університет увійшло до трійки найкращих педагогічних вишів України у рейтингу ТОП-200 Україна. Рейтинг традиційно презентував Центр міжнародних проєктів Євроосвіти у співпраці з експертами IRH Observatory. У загальнонаціональному списку з рейтинговим індексом 32,1 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка посів 73 місце. Експерти аналізували діяльність університетів на основі 6 міжнародних і 4 національних індикаторів. О 15:00 рівно буде підсумковий випуск новин, тому почуємося.

Сьогодні п'ятниця, 3 липня на календарі. Синоптики на продовження дня нам обіцяють вперто хмарну погоду. Вже помало їх хмариться, а ще в другій половині дня опаду вигляді дощику. А це буде теплий дощ, бо на дворі плюс 25. Ну і на суботу, 4 липня, синоптики знову зранку обіцяють нам перевагу сонця на небі. Потім небо вкриється хмарами і очікується опаду вигляді невеликого дощику вже теж у другій половині дня. Плюс 16 вночі, плюс 13 на ранок і плюс 20 всього на день. В неділю 5 липня теж буде на сонечко, після обіду хмари і опади у вигляді дощу. Якось дуже все одноманітно. Плюс 13 вночі та плюс 21 на день. Твоє

14.11 в Україні. Друзі, всім вітання, особливо тим, хто лише долучився. У нас тут завжди тепло, приємно і комфортно на рідній хвилі. Ну, але найкраще де? Звісно, вдома. Тому, якщо ви мрієте про власну домівку, то знайте і пам'ятайте інформацію від ЖК «Ядро». Це бізнес-класу житло, що в Дрогобичі на вулиці Шептицького. Ну, і, звісно, нагадаю, що житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. І це дуже гарний шанс придбати це житло. Вигідно, адже є економія до 10%, широчезний вибір планувань і розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, пропозиції тільки на старті будівництва. Телефонуйте.

0: Просто зараз і не прогавте свого шансу. 068-551-51-55. 068-551-51-55.
1: Реклама.

Бідна гуцульська душа теж прагне, що найперше добре пообідати, тоді вже далі працювати. Бо як без обіду? Та ніяк. Ну і пропонуємо довбу, адже саме там ви також можете знайти неперевершений ідеальний смак піци. Поки ви думаєте, то собі цей смак можете і уявляти. Але краще перевірити. Справжня піца, спечена на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. Це для наших таких чоловіків, як Дубів, і для жінок, які теж люблять дуже смачно поїсти. Бо насправді, коли вже щось смакувати, то те, що варто уваги. І не забувайте про акцію. Піца 3+1 із понеділка до четверга та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі. Тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/Д.

0: Твоє радіо. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

Так, в ефірі «День по плану», друзі, і по плану у нас розіграш квиточків у кінопалац «Злата». Тому, якщо ви собі запланували, задумали піти у «Злата», це завжди гарна ідея. Чому? Бо інколи хочеться подивитися щось на величезному екрані, а ще якщо в 3D, і просто зануритися в атмосферу, яка там вирує завжди в кінопалаці «Злата», то в Дрогобичі, то у Трускавці. Найсмачніший, мабуть, там попкорн, це точно всі знають, і просто хочеться інколи ось так розслабитися і подивитися щось файне. Ну і що файне нам пропонує кінопалац «Злата», зараз переглянемо. Посіпаки і монстряки в 3D. Ось так. Ну, хто не знає посіпак? Ну, всі знають. Тому нова історія, до перегляду запрошуємо. Ще пропонують нам переглянути історію іграшок. Це вже п'ята частина і також в 3D. Історія іграшок чекає на вас. Нарешті дочекалися, бо все супермени та супермени, та й супермени і нічого окрім них. А тепер буде Супергіол. Так, саме така фантастика і екшен чекає на нас у кінопалаці «Злата», тому теж обов'язково завітайте. Ну і ще у нас є «Нормал». «Нормал» – це у нас кримінал, екшен. Якщо хочете теж бути свідком цього, то просто завітайте у кінопалац «Злата». Ну що ж, друзі, тепер у нас запитання. Дуже швидка ваша відповідь. Найшвидша має бути у Вайбері на номер 067-704-101-4. Той, хто, власне, найшвидше нам надійшла відповідь, то і отримає 2 квиточки у кінопалац «Злата». Ну, подумала, що історія іграшок – то вже п'ята частина, тепер можемо приглянути у 3D. Тож просто напишіть, хто є режисером п'ятої частини, ось так, історії іграшок. Все дуже легко і просто. Тому чекаю на ваші повідомлення вперед. Вже зараз маєте можливість надсилати і визначимо, хто отримає ці квиточки. Треба назвати лише режисером. Ну, я розумію, треба трохи запаритися. Ну, а чому б ні? Тільки відомих режисерів, так, таких іменитих. Ні, будемо всіх згадувати її, тому чекаю на ваші повідомлення. Повне треба ім'я і прізвище, бо лише одне це не пасує. Ну що ж, є у нас людина, яка написала першою, так, яка дуже швиденько знайшла цю відповідь і, звісно, виборола сьогодні перемогу. І звати цю прекрасну жінку Валерія, ось так, яка дуже швидко написала нам правильно. Ну що ж, Валерія, вітаю, лайкаю ваше повідомлення, ну і зараз ви отримаєте повідомлення щастя від нас. Усім дякуємо за розіграш. Знаєте, що кожного дня по буднях ми його проводимо на рідній хвилі разом із нашим партнером кінопалацом «Злата».

0: ти.
1: Твоє радіо.
2: Ну що, в кіно пішли, так? Тепер ще варто подумати, що ж ввечері собі вдома влаштувати. Ця п'ятниця ідеально підходить після робочого дня, коли не треба завтра вже зраночку вставати на роботу, а просто собі створити якусь таку гарну атмосферу, сімейну атмосферу вдома. Для цього ще потрібні нам інколи просто ідеальні меблі, бо якщо не буде стола чи великого дивана, на якому теж можна собі, знаєте, влаштувати таку піжамну вечірку і переглянути якийсь фільм, то нічого з того не буде. Бракує таких меблів, то завжди, будь ласка, в м'яку лінію вам там порекомендуємо, оскільки там найкращі меблі, величезний вибір і все для вас. Те, що ви шукаєте, точно знайдете в м'якій лінії. Безвідсоткове, до речі, розтермінування, тому якщо ви відкладали купівлю нових меблів, які створять вам справді затишок на потім, то не відкладіть то потім. Відкладіть то потім і знайте, що там є безвідсоткове розтермінування, тому ви не повинні мати одразу ж усю суму. Це дуже зручно і дуже вигідно. Тож дякуємо м'якій лінії за ось такі можливості. М'яка лінія – це комфорт, який починається з правильного вибору. Завітайте та обирайте найкраще. Стрийська 105 у Дрогобичі навпроти газової. Це була реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
5: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: По плану добігають до завершення. Чому? Адже до 15-ї лише в п'ятницю. Ми тут з вами на прямому зв'язку, хоч твоє радіо завжди 24/7 поряд із вами і дарує вам прекрасну музику для гарного настрою. Ну і також гарні приємні новини, для прикладу, про торговий центр «Шах», бо саме час і для себе зробити приємне. Ремонт, оновлення чи просто бажання зробити свій дім ще кращим. У торговому центрі «Шах» усе для вашої оселі зібрано в одному місті. У метрі квадратному знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для вашої кімнати. В арт-світлі та в арт-декорі на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру і настрою. На другому поверсі ні меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. А найприємніше, у магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58.
1: Нових реклами.
0: Ну і на цій ноті з вами прощаюся ненадовго до наступної п'ятниці. Набажаю вам на цей тиждень дуже багато корисної продуктивної роботи, і від якої ви ще будете отримати задоволення. Це більше приємніше. Ну і, звісно, будьте міцно здоровими і шалено щасливими. З вами була Міла. Усіх цілую, люблю. Не перемикайте!

0: У Сумах кількість травмованих на АЗС після російського удару зросла до 7. Про це повідомили в МВА. Серед поранених – жінка і двоє чоловіків, які перебувають у важкому стані. У Києві продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів вчора. До однієї з багатоповерхівок у Дарницькому районі, що пошкоджена внаслідок обстрілу, люди несуть іграшки. Після російської атаки по Києву ще 10 людей не виходять на зв'язок. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 30 людей. Сьогодні в столиці продовжують роботи і в Києві день жалоби.
1: Новини.
0: СБУ та Офіс Генпрокурора відкрили кримінальне провадження проти начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова за фактами воєнних злочинів в Україні. За матеріалами слідства, Герасимов безпосередньо причетний до масованих атак Росії на Україну, включаючи удари по Києву та області вчора. Україна обговорює з 15 країнами НАТО укладення дронових угод. Про це повідомила посолка при Альянсі Альона Гетьманчук, передає Радіо Свобода. За словами посолки, українська делегація також візьме участь у форумі оборонних індустрій в Анкарі. Там очікується підписання нових угод, але деталі сьогодні невідомі. Наступний саміт НАТО буде 7 і 8 липня в столиці Туреччини. СБУ зупинила диверсію на оборонному заводі у Львові. Агент Кремля маскував підпал під коротке замикання. Завербований росіянами місцевий влаштувався різноробочим на підприємство ОПК і мав підпалити виробничий цех так, щоб це виглядало як технічна аварія. Вказівки він отримував через брата, який перебуває за кордоном і теж співпрацює з ворогом. СБУ затримала агента до виконання завдання. Він під вартою. Заочну підозру також повідомили його брату, який за кордоном. У Львові підозрілий предмет, виявлений сьогодні на дорозі, є піротехнічним виробом, а не бойовою гранатою. Його вилучили для подальшої утилізації, розповів міський голова Андрій Садовий.
1: Новини.
0: Чугуївський міський суд Харківщини визнав винним військовослужбовця з Дрогобича в непокорі. Вночі 17 березня минулого року старший солдат, кулеметник, відмовився виконувати бойове розпорядження командира роти про ротацію на позиціях. Про це йдеться у вироку суду, що оприлюднили в єдиному судовому реєстрі. У суді військовослужбовець визнав вину і розкаявся. Спершу суд призначив йому 2 роки позбавлення волі, але замінив це покарання на 2 роки службового обмеження для військовослужбовців. З його грошового забезпечення щомісяця будуть відраховувати, зокрема, 10% у дохід держави. 34-річного львів'янина, який організував схему збуту наркотичного засобу метадон, засудили до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Доведено, що чоловік придбав наркотик через Телеграм. Згодом забрав товар в одному з автоматизованих пунктів видачі посилок на Левандівці. Метадон був розфасований у всі пакети, які маскували в дитячий одяг. Після цього засуджений попрямував до іншого поштомату і відправив до Полтави 2 пакунки з наркотиком загальною масою понад 1 кілограм 300 грамів. Понад 1,3 грама, перепрошую. Крім цього, також цього вечора він планував здійснити ще одну відправку, але це вже йому не вдалося здійснити. Під час проведення огляду в нього виявили 28 пакунків, які теж загорнуті були в дитячий одяг. Після відпочинку на озері Задорожнє 10 дітей госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з гострою кишковою інфекцією. Діти віком від 4 до 14 років. Загальний стан їхній середньої важкості, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
1: Новини.
0: Стартував капітальний ремонт ділянки дороги Стрий-Меденичі. Там оновлять 28 тисяч квадратних кілометрів дорожнього покриття. Мова про ділянку від села Рівне Меденицької громади до вулиці Шкільної селища Меденичі. Як зазначили в Дрогобицькій РВА, роботи з капітального ремонту стали можливі завдяки співфінансуванню державного бюджету і бюджету Меденицької громади. З державного бюджету частка 45 мільйонів гривень, з бюджету громади 6 мільйонів гривень. Роботи виконує шляховик Те, підрядник вже проводить фрезерування старого покриття. В Україні немає дефіциту пального для цивільного населення. Таку заяву зробив міністр економіки під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Соболєва, ринок повністю забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, логістичні маршрути працюють безперебійно. Це всі новини на сьогодні. Нехай попереду дні будуть яскравими і з лише хорошими звістками. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: не дзвони.
1: Твоє радіо.
2: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
1: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Цей мужчина тільки мій.
7: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва,
8: я не п'яна,
7: Аркадій Войтюк,
9: цілуй солодкі мил,
7: та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
10: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоурум в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є радіо. Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на Юск.ua.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата, після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
5: Цей мужчина тільки мій.
6: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
7: Я не п'яна.
6: Аркадій Войтюк.
8: Цілуй солодкими губами.
6: Та діджей Джалас.
9: Тобою захворів.
6: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Caravas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Соціальна реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: радіо.
1: Все минуло рідно.

0: Є Радіо. Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
5: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
4: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Лелеку чекали? В капусті шукали? А прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.

почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.